0: 前波县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг босоо Монгол авья төр засгийн дуун хоолой Төмөр нардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүх наран маний анхаарлаа Түгөөмөл тархсан араа жод олбон төв нийгмийн бодит чуралд Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмод үрд бидний сонирын сонирхолтой

Ирхэм хүнд сонсогчдоо одоо өмнөд Карлосын Монгол хэлний сонирн мөдөний нөтөрлөгийн цаг боллоо. Энэ цагийн сонирн мөдөнд галдв. Төвийн үндэстний дуу бүтгийн бол хүмүүс дундын үндэстэн нэг гэрийн хүн мэт татан гэх технологийн тоглолт манай шинэ дэржээ өөртөө засагчаа байгуулагдсан 70 жилийн ойг болгосон. Өмнөд Карлосын ард олон өдөг байдаг хөлөөрөөр өөртөө засагчаа байгуулагдсан 70 жилийн ойг болгосон зэрэг мөдөн өвтрүүлнэ. Одоо энэ чагийн нөтөрлөгийн нарийн уулгийг сонирхон уу. Манай хорооны мэдээ. Төвийн үндэстний дуу бүтгийн бол хүмүүс дундын үндэстэн нэг гэрийн хүн мэт татан гэх технологийн тоглолт манай шинэ дэржээ. Өөртөө засагчаа байгуулагдсан 70 жилийн ойг болгосон байна. Өмнөх нь төвийн үндэстний дуу бүтгийн бол хүмүүс дундын үндэстэн нэг гэрийн хүн мэт татан гэх технологийн тоглолтыг шинэ үндэстний буян тамирын талбайд гойд сайхан тоглов. Өөртөө засагчаа байгуулагдсан 70 жилийн ойн таширмаар улсын төсийн оролцсон утгуурлагын хүчин маний шинж төрчээ. Бүх шинэ үндэстнүүдийн олон төмөнд урлагч чанар, үжил санаа чанар, сонирхол чанарын хавсаргалтан дэд хэмжээний соёлын өвдөгч найрыг хүргэв. Тус удааны тоглолт нь дундын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарын бат цогчл хорог ол сэжин болгож, өөртөө засагчаа байгуулагдсан 70 жилийн ойн ширээс чухал бүлэглэх ажиллагын нэг болно. Төвийн үндэстний дуу бүтгийн бүлхэм олон төмний содон тоглолтын авчирэд бүх тоглолтын програм нь гэрэс чиг цовурж тухайн талбарын өөр эмсгэл хөөр хөгжөнтэй байла. Тоглолтын бүтэцлэн үндэстний бүлхэмдлийн гол зүтгэвтэй нэг тойлдуулн ол үндэстний дуу бүтгийн нэг цогцжилж үндэстний зан үйлээ ахуулж байхаар барахгүй бас амьд соргог цаг үеийн өөр эмсгэлээр баялаг байжээ. Уг өгүүлбэр дуу бүтгээр үндэстний бүлхэмдлийн бадрал түүхийг махтан сайшааж шин цаг үеийн сайн сайхан амьдралыг махтан сайшааж дундын үндэстэн нэг гэрийн хүн мэт татан гэх чаг үеийн гол сэдвийг гүн сэтгэлгээгээр тайлбарлж нам болон улсын үндэстнийг ажир орны тухай халамжилал ба зөвнөлийн дамжуулав. Олон жилийн турш манай шинэ эмэгтэ үндэстний бүлхэмдлэр эмэн судас болгож үндэстний соёлын уламжлалын залгамжилж аж ахуйн нийгмийн чанар сэтгэл хөгжилтэд хүчнээ төвлөрүүлж үндэстнүүдийн олон том нь эйлдэг дотн харилцан хавсралж сэтгэл нэгтэн хамтар урагшлав. Тус удааны технологийн тоглолтын эрхэлсэн нь олон төмний оюуны соёлын амьдралын улам цаашид баялагжуулж, хүмсийн сэтгэл хамтарлын хүчнийг нягтруулж, ул үндэстний хамтар бүлхэмтэн тэмцэх, хамтар чичгэлэн хөгжих гүнж үзэн уур амьсгалын чармайн бичиглэв. Манай хорооны мэдээ. Өмнөд Карлосын ард олон олгүй байдаг хэлбэрээр өөртөө засагчаа байгуулагдсан 70 жилийн ойг болгодог. Өөртөө засагчаа байгуулагдсан 70 жилийн ойг бүлгэлхийн төлөө ойрын өдрүүдэд манай шин залгаа гараг ос өдөвтэй журлын үзүүлдэг би өх нутгатаа хайртай ном бичгийн ангилан мөнөрөөр хүсэл зүудэн тэргэлшүүлийг их ярайлтхалын уралдаан Бовдын сумын Янгар бүлгийн хамтарсан тоглолт зэрэг олон төмөнд чанартай соёлын ажилдаг эрхэлж гэрэл зураг дуу урлаг болно бүлгийн алхаагаар өөртөө засагчааны 70 жилийн төмчлийн айны бүх үзэгдэлд илрүүлж Шин байгуулагдсан ойгийн бүлгэлэх баяр хөөртэй өөр юмсгэлийг бий болгоов. Өмнөхөн уул ус гэрэл гэлваас ачирсан 70 жил хүчнэн төвлөрүүлэн үргэлжилэн урагшлиг их гол сэдвтэй жоргийн үйлчлэгийн шинэ засгийн явдлын үйлчилгээний төвийн 1-р давхарлагийн нэгтгэн хамтын жинхэнэар өрнүүлж олон төмөндөө сэтгэл хураагаар нойлд хийвэ. Үйлчлэгд нийт 300 гаруй жургах сүдэр, 100 гаруй уран бичлэг, уран жоргийн бүтээл идэлгэн үйлчилж Эрхэм Нандин гэрэл зург нь өртөн засагчны сүртэлэгчтэй хөгжилтийн зам мөрийг холгож, Ахмад нэг үеийн бүтээн байгуулагч нь хүчрийн туулан бүрхий давах томчлийн ахшны илрүүлсэн мөртөн бас үндэстнүүдийн олон төмнөө шахан параалж харилцан хавсралж чиж олсон баялаг үр бүтээлийг тэмдэглэсэн байна. Тус үйлчлэгийн өрнөөснөөс нааш үе олон хатар олон төмний татаа авчирв. Үйлчлэгийн тэнхэмдээ тойрон үзэгчдээ гэрэл зүгдрийн дунд цаг үеийн хувралдыг ойлгосон байна. Тус удааны үйлчлэг бол гайхамшигт он сарын тухай хүсэл өрмөлжил болохоор баггүй нэмч хүчнээ нэгтрүүлж өрч жаргон хөвчлөх оюун санааны жагсаалын ажир болно. Шинэ намын сан би нутгатаа хайртай нам бичгийн ангилан мөнрөөр хүсэл зүудэн тэргэлшүүлийг их гол сэдвт ярааны уралдаан явуулав. Албан байгууллаг аж ахуйлал нийгэм тойрогч чи үл сургуулаас ирсэн оролч хүсдэ тус бийн өнгөрөлтөн суурлан байдлыг ярав. Тэдэ чин үнэнч өгөхөөр нутг усандаа хайртай байхаа илтгэв. Бодын сумд ширээсээ соёлын ажилдаг халуунаар явагдав. Ул гачаа жичээ бусад сум болгосоос ирсэн

0: 12 янгар бүдгийн өнгнөө 400 гарыг ачаан арт хамтаар тоглолтгаар гавэ. Идлэх хүчтэй харан хангэргийн дуунд өнгөт дөвөр дүүлэн нисэж, уламжлалт янгар бүжиг хугайси таган мэрилжжээ. Олон янзын хөлбөр хувралтын үүсгэн, үндсэн шатны олон түмнээ байсангүй өөдрөхөх амар тайван ач төрөх оюун санааны дүрс байдлыг илрүүлдэг. Манай хорооны сурвалж илэгч хүүшөлийнэ медалтнаар. Манай сэнэ өс төрлийн нарахтаж ажилдаг тухайн талбарын үзүүлэгийн хурал хийжээ, өс төрлийн ста хийж ажиллах орны өс төрлийн бүхэмжээгээр тараанд буцаа хий түлхэн явахгүй байна. Өмнөхөн сэнэ тараалан хүдүү толгоны товчоогоос голлон өрхөлж, сэнэ тараалангийн машины үйлчилгээний төвөөс даа нөрхөлсөн, өс төрлийн нарахтаж ажилдаг тухайн талбарын үзүүлэгийн хурал Чангшан болгаасны Мяудун гачааны өс төрлийн ста хийж ажиллах хамааран өдөмдөх орондох хуралд байна. Халуугдал бүхий сүм болгосын ховдон хамаарч байгаа катер, гачааны намын үрийн шүүжи, тараалангийн машины том өрөх, тараалангийн хамтарлын хорсоо чичи, өс төрлийн ерөнхийлөн ашиглаг төрөл зүйлийг хөрөгжүүлэх голцоогчийн төлөөлөгч ажилдаг оролцжээ. Өс төрлийн бүх орон бүсэрийн ста хийж ажиллах ба ерөнхийлөн ашиглах бол хар хүрсний сахан хамгаалж тараалангийн бохирдталгүй хөгжилтийг түлхэн явуулах гололтын ажил болно. 2-ын жилд Манишин эс төрлийн шийдвэрлэх загварын үргэлжлэн шилдэгжүүлж, урвалж болох хөмхөлж таранд оруулахаар гол болгож, хамгаалалтын чанартыг тараалдаг, усан тутрын өөдөн хийжээ таранд оруулахаар хавсарамж болгосон олон өсчсөн эс төрлийн ашиглах системийг бүрэлдүүлж, эс төрлийн шийдвэрлэх хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэв. Тус удааны тухайн талбарын хурлын шитахи чаажлах орны өс төрлийн тухайн газртын сингэн авахд анхаарлаа төвлөрүүлж, төрийн болгын ухуулын тайлбарлах, мэрэгжлийн боловсрал хийх, механик бодит боловсролын үзүүлэлтээр дамжуулж, өс төрлийн нарахтаж таранд буцаах мэрэгжлийн бодит үр өгөмжийг бүхлээр дэлгэн үзүүлэв. Хурал дээр ажилтнууд өс төрлийн шитахи чаажлахыг хамааран өжимдөх, нарахтан хольжээ таран газарт буцаах жичээ хамгаалалтын чанартай тараалаг төрийн болгын жирэмжлийн нэрн тайлбарлаж, тараалангийн машины тусгийн мэрэгжлтнээс машин багчаа тохируулан туршиг ажилдаг яс чанарын барамжаа ажиж, намрын нарах дүүр хаврын тараалагийн иж бүрдүүлэг мэрэгжлийн голдолгийн нарын тайлбарлав. Ойлгосноор, мужийн шатны хамгийн шин татган дөмжиг төрийн бодлого ёсоор Манишин эс төрлийн нарахтаж холилдуулан ажил хий тогтоолд нийцүүлэн баялуулсан хамгаалалтын чанартай тараалаг газарт муу бүрдө 25 төгөргийн ажлын нөхөр өгчээ эл төрлийн тараалангийн машины ажлын гол цогчин нэдэг хүчилийг бүтэмжтэй дайчилв. Тус удааны тухайн талбарын хурлын цаажлах орны өс төрлийн өндөр бүтэмжтэйгээр зингэн авахуд боловсронгүй мэрэгжлийн арга зам хангаж, тараалангийн машины үйлчилгээний төвөөс үргэлжлэн газар шорооны ажиллагааны тоо баримтыг мөрдөж, ажлын барамжааг тасралтгүй шилдэгжүүлэн, жирэмжүүлсэн нарахтаж таранд буцаах мэрэгжлийн үргэлжлэн дэлгэрүүлж, машинчлалтын арга барилаар эс төрлийн бүх орон бүсдээ ста хийж цаажлах ба хар хүрсний хамгаалагч ажлын найдвартжуулан үр өгөмж олоход хүчин нэмэрлэх болно. Хондос сонсогчдоо, дээрх нөхцөлөгийн ариусны хойчин энэ нөхцөлөсний сарна сингэн үйлсэн нь жанхойл юм. Энэ цагийн Омнот Горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхцөлөг өвөрж авсралнаа. Дараагийн дугаард дахин жолгий. Баярлалаа.
1: Арийн арийн ууланда анас чичг оргодог юм. Анас чичгийн үрэн алаггүй сайхан байдаг юм аа. Насчин уулны хорминд нарын хар дэлгэрдэг юм аа.
2: Нарын хар нарайн тагаж хөшөдөг үү?
3: Нийгэм жүрмийн голлогч өртгөн үзлийг хүмүүжүүлэн үйлчлэгжүүлж, домдодын үндэстний хамтын чухлын ухамсарыг улам батгахай.
4: Бэжин 11:30.

Мэнд сайхан байна уу эрхэм сонсогчдоо? Сүүн ерөөлтэй жил туулах амьдралтай нь жаргалып ялхуулж тулгын галт тань хиймэр хураалах болтугай. Алтан гэгээтэй жилдэн алгаан дэлгэж нарыг ухтий энэрл хайр амьдралыг тань нэвэж улдрал бүхэнд жаргалтай байгаасай гэмэх зөвлөлийг төвшүүлэн нөвтрүүлгэн эхлүүлж байна. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Энэ цагийн зүүн хойтын 3 мож болон өөр Монголын зүүн хэсгийн 5 аймаг хотын Монгол дараажуугийн цагаан сард зориулсан баялаг агуулга бүхий шингэлтэд нөвтрүүлгээрээ манай радиогийн тусгай нөвтрүүлгээс бэлтгэж хүлэн байрын бараг монголцуудын дүм дааны ёс заншлын тухай сурвалжилгын залгамж хэсгээс хөргөх болно.

0: Зүүнхойтын 3 муж болон Өвөр Монголын Зүүнхэд зэг аймаг хотын Монгол радиогийн соёл цооны тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гүндэтгэл сонсогчдоо, газар газрын зан гүзөө гүзөөний булан гэдэгчлэн домдааны ёс даншилнч эл газар орон эл үндэстэн ёстод бүр өөрмөж ончлогтой байдаг юм. Тэгвэл далгаад та бүхэн маань шинэ бараг зүүнх шуугаар нутгтай урднаа насныг сөрүүлжилсэн эдэн умдааны ёс даншлын тухай тайлмжийн залгамж хэсгийн дэлгэрэн гуулгад анхаарлаа хандуулаарэ.
2: За сайн байна уу?
3: Сайн та сайн байна уу? Би бол шинэ бараг зүүнх шууны ажиллах товчооны ажлын чулууны ардын лайда сагайданы багш юм аа.
2: Одоо өнөөдөр таныг одоо сурвалжруудаа урж манай хүлэн байрын нутгийн хүмүүс жоохон ямар шоухан эдэн өмдөөн жохоож бүлтгэдэг бол энэ тохой ялгий гэсэн аа. Бас жирэмгаж нэх нь одоо бол одоо цагаан үрэмтэй шалван гэж бас байдаг юм байна. Тэр нь одоо хэрэг амттай болдог бол амтласан хүн бас сайхан
3: байна гэдэг. Цагаан үрэмтэй шалван бол гол нь халиар гэдэг хөдөөний тэр зүрхний халиараар хийдэг. Халиар гэж хэлнэ. Өнөөний одоо зүр цай штэ юм дор хорцчих. Тэгээд тэр өмнөр амтны ажилгүй. Халиар гэж нь хавтхай өргөн халиарын амтаар нь хийгүү цагаан үрэмтэй одоо тоо үрэмтэй. Юу шийхгүй давсаа хийгээл тэгээд гоё хийдэг. Гэлэхэд шиг хацаанд бүтгүй аваар.
2: Аягны битүүшүл гэж одоо бас одоо махийгаа хэсэг хэсэг хэрчээд одоо агнатараа хийгээд тэгээд сонгон бүрэнгийн сонгон энэ төр бас хийдэг юм уу?
3: Уггүй юурийн төр ногоон сонгон хийдэг.
2: Ногоон сонгон хийгээд дээр нь.
3: Давсаа хийгээд бүтүүшүл бол одоо хүний хийх үед сайн шүү дээ.
2: Дээр нь одоо гулераард бүрхөөгөө дарчгаад эргээд одоо жимэл
3: нэмгэн гурлаа бүрхөөгөө дөөр нь тэр гурлаа шарт тасаар зуу шарт тас хийгээд зуурвал гоё. Аа шарт тас хийгээд тэгээ дөөр нь шарт тасаа баг хавлгаад цаваад тэгээ тэр халаад илээ шарт тас нь тэр гурлаа шингэж штэ.
2: Тийм байна.
3: Тэгээ хийдэг.
2: Тэгвэл бас нэг гүзөний бууз гэж байдаг юм байна. Гүзөний буузны дотор одоо жоохон юу хөрөхсдэг бол яаж хийдэг бол?
3: Гүзэний боозыг махын бол бүдүүхэн хэрчнэ. Одоо гүзэний боозын дотор бол орчанган хийгээд, унааны жоохон автлагши хийгээд, давсаа хийгээд,

0: тэгээд гүзгэрэ боогоод хийнэ.
1: За чөглө тоглаад зэний талд одоо ийгэж дүгмхэн дурдаад өнгөрье. Чөглө одоо яг нь боб борсны төрлийг бас одоо жохоогоод байдаг юм байна. Боб борсны төрөл гэхээр нь одоо яг бидний энэ Хүлэмбэр нутгийн одоо боб борсны талаас одоо яг жохоогоод шинэ жилийн ухдаг талаас ярих юм бол бас жин нэмэг гэж байна. Аржин бинган талах тийм ба цагаан тосны буурсаг алимтэй боб бурад наамл шавшмул гэдэг бүр байдаг юм байна тийм ба.
0: Эти. Ну, надо бур юяна. Осны гыш хөргөхгүй. Бур шартас цагаан тасара зуураад. Одоо айрагны цагаан тас шүү. Шар тасара зуураад хийдэг бинганууда. Одоо нэмэст төд үд байхгүй болохоор ийм сайхан ариун эдэнээр хийжих болохоор бүр шимтэжэл л үг. Гай таслыг одоо өөр өөр юм бүр анчлагт амттай. Алимтий баавны гоё. Алима та жижиг хөрчөө цагаан тасаараа зуураад тэгэл хийдэг.
1: Тийм байна. Тийм болохоор яг бидний энэ газрын хүмүүс одоо өөрөө хийж байгаа боб борсгны төрөл бол одоо өөрийн онцлогтой он хийгэн бүр сүү цагааны жүйлийг жардаг болохоор үнэр амтан бас нэн гоё байдаг юм байна. За тэгвэл одоо бидний барагчуд бидний хүлэн борих хүмүүс одоо бас баяр дурсгалын өдөр шинэ жил цагаан сараан бол одоо ортож ирэхээр бүр эдгээр амттай идэв юмдаа нэг ан одоо жохоогоод бүлтгэж эхэлдэг юм байна. Нүрийн хөдлөмөр ордог юм байна. Чигэд одоо энэ сайхан идэв юмдаа насан сонсоод бас араггүй араанаас хүн шавж байна. За ингээд бидний араажагийн сонсож байгаа сонсогчид маань энэ сайхан идэв юмдаа насан амтлие гэж бодж өгвөл бидний хүлэн боор нутгаар ирж айлчлаарэ гэж урж байна. За ингээд энэ сайханыг цаг завыг гаргаж нарлаг сайхан танилцуулга хийсэн тандаа маш их баярлаа. Таныхан үлжих юм уртай одоо баяр баясгалантай байх чинь хүсэмж өгнө.
0: Баярлалаа шүү. Над ийм нэг сайхан тавчин хангаад яасна уламжилж ясаад өдөлж амьдралын сайн сайхны бүлэгдээ. Та бүхэндээ баярлалаа шүү. Энд өд өсрө ажил үйлсний улам хөгжим мандаж явахыг юрэн бүлэглэе.
1: За баярлалаа. Баяртай.

0: дахин сонсогчдаа. Ургах улаан нарнаасан цог хэмрийн элчийг авч уудам хүүхд тэнгэрээсэн уужирл ухаарлын ухаанаас сэлбэж, учрын залгах хүмбэрдэн сэтгэлийн сайхан үгийг бэлгэлж сайхан баярлаарэ. Энэ элчийн нөвтрүүлэг өнтөхрөөд өндөрлөх боллоо. Энэ элчийн нөвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурна анхны хянагч гавраа, хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр.
1: Жайрхам сонсогчдоо эн чагийн зүүн хойтын гурван мужи болно. Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол Аражаагаас ирүүлсэн мөдө гэдэг сонир мөдөний нөвтрүүлэгдэн. Хулунбаар Аража хорооны сонгон төвшүүлсэн бараг идэв умдан гэх тоскын нөвтрүүлгийн нөвтрүүлдэ. Эн чагийн нөвтрүүлэх өвөр өндөрлж байна. Хүлэж авсан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа дахин жолгоё. Баяртай.

Мэнд сайхан байна уу эрхэм сонсогчдоо? Сүүн ерөөлтэй жил туулах амьдралтай нь жаргалып ялхуулж тулгын галт тань хиймэр хурайлах болтугай. Алтан гэгээтэй жилдээ алгаан дэлгэж нарыг ухтыг энэрл хайр амьдралыг тань ивэж улдрал бүхэнд жаргалтай байгаасай гэмэх зөвлөг төвшүүлэн нөвтрүүлгэн эхлүүлж байна. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гаврай байна. Энэ цагийн зүүн хойтын 3 мож болон өвөр Монголын зүүн хэсгийн 5 аймаг хотын Монгол дараажуугийн цагаан сард зориулсан баялаг агуулга бүхий шингэлтэд нөвтрүүлгээрээ манай дараажуугийн тусгай нөвтрүүлгээс бэлтгэж Хүлэнбайрын Бараг Монголцуудын Дөм дааны ёс заншлын тухай сурвалжлагын залгамж хэсгээс хөргөх болно.

0: Зүүнхойтын 3 мууч болон Өвөр Монголын зүүнхэн хэсэг аймаг хотын Монгол радиогийн соёл цооны тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гүндэтгэл сонсогчдоо газар газрын зан гүзөө гүзөөний булан гэдэгчлэн дөмдааны ёс даншилж эле газар орон эле үндэстэн ястад бүр өөрмөж ончлох.

0: юм. Тэгвэл далгаада та бүхэн маань шинэ бараг зүүн хөшөөгөр нутгатай урднаа насныг сөрүүлжилсэн эдэн умдааны ёс даншлын тухай тайлбарын залгамж хэсгийн дэлгэрэнгүйгт анхаарлаа хандуулаарай.
1: За сайн байна уу?
2: Сайн та сайн байна уу? Би бол шинэ бараг зүүн хөшөөний ажиллах төвчөний ажлын цолооны ардын лайд сагайтаны багш юм аа.
1: Одоо өнөөдөр таныг одоо сурвалжруудаа урж манай хүлэн байрын нутгийн хүмүүс жохом ямар шихэн идэв өмдөө жохож бүлтгэдэг бол энэ тохой ялгий гэсэн юм аа.
2: Бас
1: жирэм гажирных нь одоо бол одоо цагаан үрэмтэй шалгуун гэж бас байдаг юм байна. Тэр нь одоо хэр жирэг амттай болдог бол амтлсан хүмүүс сайхан байна гэж.
2: Цагаан үрэмтэй шалгуун бол гол нь халиар гэдэг хөдөөний тэр төрлийн халиараар хийдэг. Халиар гэж хэлнэ. Өнөөний одоо жиг цааштай юм дөр хорцчих. Тэгэлээ тэр өмөр амтны адилгүй. Халиар гэж нь хавтхай өргөн. Халиарын амтаар нь хийгүүл цагаан үрэмтэй одоо тоо үрэмтэй. Юуш хийхгүй давсаа хийгээл тэгээд гоё хийдэг. Гэлхэд шиг хацаанд мэдхгүй аваар.
1: Аягны битүүшүл гэж одоо бас ана одоо махига хэсэг хэрчээд одоо агнатараа хийгээд тэгээд сонгон бүрэнгийн сонгон энэ төр бас хийдэг юм уу?
2: Уггүй юурийн төр ногоон сонгон хийдэг.
1: Ногоон сонгон хийгээд дөрөв.
2: Давсаа хийгээд бүтүүшүл бол одоо хүний хийх үед сайн шүү дээ.
1: Дөр нь одоо гулераард бүрхөөгөө дарчгаад эргээд одоо
2: нэмгэн гурлаа бүрхөөгөө дөр нь тэр гурлаа шарт тасаар зөө шарт тас хийгээд зурвал гоё. Ага шарт тас хийгээд тэгээд дөр нь шарт тасаа баг хавлгаад тавиад тэгээд тэр халаа жилээ шарт тас нь тэр гурлаа шингэчих чинь
1: тийм байна.
2: Тэгээд хийдэг.
1: Тэгвэл бас нэг гүзөний бууз гэж байдаг юм байна. Гүзөний буузны дотор одоо жоохон юу хөрөхсдэг бол яаж хийдэг вэ?
2: Гүзэний боожер махин бол бүдүүхэн хэрчнэ. Одоо гүзэний боожон дотор бол орч ангын хийгээд унааны жоохон амтлагши хийгээд давсаа хийгээд. Одоо тэгэл гүзэгээрээ боогоод хийнэ.
1: За, чүл одоо унааны талд одоо ийгэж дүгүмхэн дурдаад өнгөрөө. Чүл одоо яг нь боб борсны төрлийг бас одоо жохоогоод байдаг юм байна. Боб борсны төрлөг өхөрөө надаа яг бидний энэ хүлэн бор нутгийн одоо боб борсны талаас одоо яг жохоогоод шинэ жилийн ухдаг талаас ярих юм бол бас жин нэмэг гэж байна. Аржин бинган талах тийм ба цагаан тосны буурсаг алимтай боб бурад наамл шавшмул гэдэг бүр байдаг юм байна тийм ба.
2: Эти. Энэ бол одоо бүр юу яана ус нэг шиг хөдөлөхгүй бүр шарт тос цагаан тосороо зуураад одоо айрагны цагаан тос шүү дээ. Шарт тосороо зуураад хийдэг бинганудаа. Одоо нэмэстэд үд байхгүй болохоор ийм сайхан ариун эдэнээрээ хийчих болохоор бүр шимтэжэл үүг гоё тослыг одоо өөр өөр юм бүр анчлагт амттай. Алимтий боовн ба гоё. Алима одоо жижиг хөрчөө цагаан тосороо зуураад тэгэл хийдэг.
1: Тийм байна. Тийм болохоор яг бидний энэ газрын хүмүүс одоо өөрөө хийж байгаа боб борсгны төрөл бол одоо өөрийн онцлогтой он хийгэн бүр сүү цагааны жийлийг жардаг болохоор өнөр амтмаас нэн гоё байдаг юм байна. За тэгвэл одоо бидний барагчуд бидний хүлэн барих хүмүүс одоо бас энэ баяр дурсгалын өдөр шинэ жил цагаан сарын бол одоо өртөж ирэхээр бүр эдгээр амттай идэв өмдөөнийг одоо жохоогоод бүлтгэж эхэлдэг юм байна. Нүрийн хөдлөмөр ордог юм байна. Чигэд одоо энэ сайхан идэв өмдөөнаас нь сонсоод бас ариггүй араанаас хүн шавж байна. За ингээд бидний араажагийн сонсож байгаа сонсогчид маань энэ сайхан идэв өмдөөнаас нь амтлие гэж бодж байгаа бол бидний хүлэн байр нутгаар ирж аялцлаарэ гэж урж байна. За ингээд энэ сайхан нэг цаг завыг гаргаж нарлах сайхан танилцуулга хийсэн тандаа маш их баярлаа. Таныхан үлжиг хэмартай одоо баяр баясгалантай байх гэж хүсэж өгнө яа.
2: Баярлалаа шүү. Надийн нэг сайхан тавчин гангаад яасна уламжлалт ясаад өдөлж амтлын сайн сайхны бүлэгди. Та бүхэндээ баярлалаа шүү. Энд өөд өсрөг ажил үйлсний улам хөгжим мандаж явахыг юрэн бүлгэлээ.
1: За баярлалаа. Баяртай.